0: หินมันขยับได้แน่
1: ฮะหินขยับได้ไหนมันจะกลิ้งมาทับเราอีกแล้วเหรอ
0: ไม่ใช่ขยับแบบกลิ้งมาทับ
1: ฮะ
0: ไหนดูดีๆสิ
1: ไหนฮะ
0: ท่านผู้เฒ่าดูนั่นสิ
2: ถึงแล้วที่นี่ละ
3: ไม่เห็นมีอะไรเลยไหนล่ะพวกหนังสือที่โดนจับไปอ่ะ
4: นั่นน่ะสิแปลกจริงๆเลยเมื่อกี้ยังอยู่ที่นี่เนี่ย
2: ลองตะโกนเรียกดูสิเผื่อทุกคนจะแอบซ่อนตัวอยู่นะ
0: ทุกคนเฮ้ย
5: ทุกคน
0: พวกเรามาช่วยแล้ว
5: ไหน
2: Heheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheheh